وليكون على المعان وسود المعان الناس بركونا غلاطة تروغان تشكما تكوني أقلابكم تشيرو ليكونا لئين أريد غادي الزاز تشكو المعان كارلا يوخ تقال تشكو البالا بكم تشيرو ليكونا لئين Nakoy beni, barkoy na kla at trohang tiskawa chak puna kla bakom. Barkoy na kla at trohang tiskawa chak hermana kala manusila. Lain na kwa hakuti hog sa shmeni yu amwen. Ari sa kal chokos yung magila ka ba? Ari sa kal kakele orasyon sa shlaki kile kakangel hermanos. Hermanas, ari sa kal chisa sa chol hermana kala chyo jishkulwali bakom. Maka intakal na kuy bini na klais de shruang sa shkaba chunak lewa kong chisa sa lech o lermano sa termano. Na kuy bini lewa kong mermano.

بوصلك والقبال تغسلك وتسجج كيري ديوس شيخ تريني قاكو دي ديوس فقط بيتا ترمي شو تيك هو قشتنا بيتي ديوس قاكو ديوس ليك وانكاد سالي ساتيل شو جام اتين ديوس دي كيلا شوك سالا كولا بحالة شروع لي خوانا لأينا تين ديوس شي بانتيو شين كيلا كوي شي خوني لتقاكو علي خوكي هل سقالي لكابانو سشبهني غاكو عام ديوس سانتو قاكو ديوس خوكا اينا غريكينا شوك سنور مانتيو شاقاكو لي لغلق الا كيلا ايني شاسي كوي بادري مانتيو شاقاكو ديوس سانتو لاكوشتان لاكو سلالي لكابانو سشبهني كيو عام سنور خسوس دي لا غلوريا Dios, chakakwe, Dios. Kakwa mani chikuna kahu kene koruhan je shebalati Dios. Dijuna al hunhun kakwa. Pero banane sa usa linchone sa usa likwam chikuan sa chikun kabalate na mit, señor. Hoka in, señor, nakshik amritu sukiro kakela in kakwa tok sa chikun kabalate na mit, señor. Chisa sa linchol kakwa Dios. Chishke balalo kali hoke alina kakwa laat, señor Jesus de la gloria. Malak mani chikuna kahuk in Dios na korhan chile king kakpi akuk in kakwa. Señor amado, ni kina chok salaku lo bahal chispan yo sin kilakwe. Chate anishu am lakwa la la telom chiru likwana la in, señor. Sakal señor kakwa mani chikuna kak Dios na korhan chiske bas lo kal kahat kuila at padre. Lo kuna chok salaku lo bahal chiske bala lo kal chister o sikila santil kaba, señor. Chateng anila tenamit, tenamit, tsakala tenamit atin Dios. Chateng ala sierva, ula siervo, lina kangalak sala kulomal, Señor Jesús. Oka inka, kuano kuna chok sala kulomal, chishke bala lok ale, chishter usinkila santil kaba. Lejo kehan tsakalina kakuak sashbeni kachu am, Señor Jesús de la gloria. Oh Cristo poderoso. Hakana kain tukad senyor na kuna chok sala kulupal. Chishke bala lokal. Chishter kusin kila santil gawa o Dios Padre Poderoso. Cristo amado, chateng anila kushkali kwan sa raylal. Chateng anila telom ding achina sa ushpano sa raylal. Cristo Jesus kele sa ichola kushkali kele sa ichola telom. Mana nakanaw nak senyor. Nakanaw ibirula kushkali. Kakwain ka tinuhang si Shebal ka niya't kaiblish ka ba? Pero manano Kristo Jesus na kanawag anila kushkal kanila telom linakangalak chaku linakatara linakatarot shmeni linakat kushla Señor o kaino Dios Santo ning kanablin chuam sa shmach amlaku kagwa to chiruchili kunal o kwanahun Señor takiling kawilal takiling metseo chikwan sa shkong kapaliblate na mit Señor kain ang nakin sa manikil ang hing senyor sa lagaw Diyos na kubik kakulbik sa dilmusik amen Kristo Jesus amen

قد جزء من سين قرش تلم يقاقوا تشيرو لي خونا لاين ماتيوش ماتيوش يريري قابين كيل لي خوكي هتغاش اللي الرش بنيو تيكوان نرز لي خون كبال شلت لي الراديو برماني ما سيشتوانش كما تشيلي بغم برماكش خالين كيل برمانا نساس لي خاتوش كواش لقالي قاقوا سهون كومونيل خوكي نروان رسو ترمانا سكينة چوكاريش كبال زقال زي سالي چولش كبال زي سالي رام زقال عرالي خوكي سالي خون كبال رمانس إشخ لي زقال جوكي شابين خوكو جزء من سين ereli hoki hatsqali gon kesharan sazalech ole chirabin kil radio felicidad aranzale hukabal hermanos sus hermanas hoki tsqalash holak ne khonalla in pero banan hermanos sus hermanas kwan kin kuchik sale hukabal sali hui borreli ekukila ana kwana ut borreli ekukil yo kenchi el sale hukabal pero banan ninka tsagan sei sale chon like ho ka tsagale jo ke shaka bin kil chiro li khwana la in ka ka chos de sin kere ho ka ina jo chula ke khwana la in ka kwa chi osop de sin kere to chiro chiri khwana le a las 2 en punto hasta las 5 en punto to ken che sale hun ka bal hermanas de hermanos chula ke khwana la in narune ke ke chale khom le kani le ka herman kon ke le sale angel sale numero kana 45526633 hermanos sus hermanas sin atas sale chon chiro le kutan dia lunes ta kwang le unidad móvil aran san luis aran sta eruli comedor analista anali au kana khnin ke le bokbal war kuin akhla es kwang ke chale wan ke chale ka herman sale unidad móvil yo ke sakal tish epal choque tsqal che kain che imnario ser aran biblias aran tsqal kwan qep chale qa herman che saib sa chol hermanos u hermanas aran to bar bar kui kwan ke hermanos bar kui yo ke shamin bar kui kwan ke shara juneli Cuídate que trujan y chalgarin sarochochi radio felicidad hermanos sus hermanas y chalgarin sacal la luna que quede con la sacal la chalique.